adum 106.3 so ena utie nyankopon abo gosoro no wonkosun shirawo na obie kwa emfama wa akwensen nyina mo baby awutie ye fribia nyame wo shira papa Emrena so aye kadwumadie na egun. Obedie ya to ne di ka chire Jesus. Tina se akosi no mi ensa. Na me nim se. Soni ye nwe sa no hwire ba ko ne fa no ewe ni mu. Na me be ma wasere. Yesu nyame o ti ase Yesu nyame o ye ni ma kase. Yesu nyame a won di hwiambo.

Enti ya nche biya no yebe sore efi jumedi iso. Ema ni au hunumbu abem. Se au ntumi ye ni obeye. Ni anipe bi kachre wuna awoti no. Ema atisem embu abem.

Awurade gyina m'akyi sɛ ɔdɔ mmarima a ne ho ɔhu. Ɛnti sɛ Awurade ho ɔhu deɛ ne ɛna me nso me ho ɔhu paa, because wo gyina m'akyi. Baabi a mekɔ biara Awurade gyina m'akyi. Anɔpɛ yi yɛbapa ɔwusu ansa baabi a wo biara kora yɛma wakye. Yɛnim sɛ wo ho yɛ ɛne yɛnuaba Councillor Akua Tina. Ɛno anadwo koraa no yɛpɔn na mu sɛ wo voice nyinaa o Akua. Kafra wa bɔ dwuma na wɔtwe mmienu ni wo ne wo team no mo ayɛ adwuma paa.

0: And no any and comma many prophetess blessing am when my Radia Casa Prayer Ministry. Yeah, the Ebra was spiritual mandates. Obi wa wa ye ye we di ye we di ye we no anka so nim se we di ye so obi di ye a e was so bot ne ho ban e wo kwan bi so e was e kwan bi dan ho eno mi nim o prophetess wa kwaba
1: je so sonko
0: yesu obi edi ye a we di ye ono asenka oni ye anko ntimi a me di ye e ba ne se ne we di ye na fe ye die na owo mu no a quaint sababa that sign the crow home for the end.
1: Okay. Yedi kama me fan chiama meti for Danny Dawunte wo Adam FM Hanya Mishra omu. Na nipa bia won se udi ya anani makwa ye mawa. Eya na on shewechi. Because all the time why you busy. So make an what you say. E bia wo unyuma dos, e bia wo company dosson, e bia ni mebi a wo ye dosun tia ma wankasa no. Unya da jikwa kwa baby sa yenhwe wachi ma se bibi kwa sokrampo no eya den ma. Eno so na afiefuo tumi hunu se da bi. Baba we baby a wadu ide wo kwa nanim dodo ana branch e baby a wadu wo kwa nanim dodo. Eje ne sa dia yen kwa ne hu meeting, yen pa kwa e befa so e bebre na se. Eti etumi kwa hu meeting, na fa ye yi sunsun agent, na yi sunsun police, ye yi sunsun judge, na yi sunsun abrafo mbedi wachi. Etu ben se obi ani adwuma obe wa brabom ye betimi asoma se obi meto ade kra wo shop sika no de beto ade na ebe ye hunhun musika ode to ade na na afa wo de kwa fra sika na usika chase ye shi afa obi a wutumi kra ne ma ye bi a container be ye de ho no ebe du bebe na bi abakope kra na wutumi kra wutumi kra mi enu biem afa kakra kra kra kra sa woni beba ho so ne ye ball form ye tumi ball form to the sense so be page du bebe a na wadu ni biem no enya de obetumi adru ho biem. It's obia what do you wa brabo mu bia no e ya na bebre na nya daaje e mu ni pagia but ade ba kwa ye o se ni pagwe ne ho se uwu asa ejapade a wanya wasase su nyina uwu a obi na e ba bedi e bia de otifi a wamre woni mu bra wa bre ho mfaso no no na o ba bedi obi kura pentem ma wa wu because of ejapade a wono nim se wuni ho a ono bedi ade e tu ope kwan ma wa wuo firi ho ntem se de be ya oba bedi ade na wa bedi sane ma no so ana bia ba ba ne dia e bi so e be ye hwe ba bia wa bo bredu a na ye hwe na se e kwan betimi adan ho na ye nya kwan bi dan ho se de be ye betimi yi wa firi ho se de betimi ne wo ma atwe e wo bi a e bra wa bo so a eno se yesa de no ho te bua wa nema ko ye ma no na so ne ne ma ne ne bibia ye basa enema nko ye ma na busua nema nko ye ma ne family ono ne ye from ma ye wesika fo bebre ho no ono ne ye from ma e bi abodam e bi kure e bra wa brabom a cha se bi mudi o ma hihihihye dem ye nimesika fo bebre ho no mo a ye ma bebre ya yalefo ana egudem ne nyina ye honhoma de bia ye betimi dia fa so e di bebre wase eti wotumi usa nema ko ye ma wo sika de batuni ahoto uni ya huto wa brabom evi sempe nifobu bebe se edoma ni sa ni oso takrache eti uwa sebi niye meko ye maono edoma ni nesan eti bia uu de ufi se o miwo sika bibia mina meyi sika kwa efie bibia mina metumia kwa ye ebusweni mina metumia kwa ye bibia mina miniwa yankasa eti bibia no chasa jesa uwa honti no weyi weni aa unya wajune se ube protecte uhon ana ube bo bain bia fa uhon sadi ebe ye nipe bia try wa ne nipe guase no nipo bebre homu ni msaadi ya niye eti ansano ube tuwa na mako bebe ajisa niya maje nse mansa
0: enti tiyo ebani senu wosu ubi timi time se menyesika ana bidi ye ewe busiyome enti enye fie fofe se nka menyana metimi ama ebi aso afoforo so die ntina wose ye omoya
1: awu so bia ne nanu monya mode basa siso opidi aso no wanim ne so no manim basho make an what yesi ebi kura ye free family ba ku mu de ebi ye ma me ba ku na wu ye nyina nanso tumi e kita me mede basa siso etumi ne bi nkita o eto obi wo hono ma ne ye from ma ne me ko ye ma ne ye from ma no na wonu e bi nso atena sesa da bi na ebi kura me na me peni me